0: Ceci est un message du ministère de l'accès aux soins et de la couverture sanitaire à travers le projet Service de santé essentiel de qualité pour une couverture sanitaire universelle.
1: Oso ayoko inhuna nesa nukano tala ayoko inhuna nesen nesa ka hundongata kena tapang sokore atapamate tata nutasna maritim taman nawol ngentekle hundongkar wekata ka hundongkat oso ayoko inhinil nalara ngkantala ayoko inhinitise ka hundongkar wekata ka hundongkata na akwasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lume neresiru misse muto nampa ayoko nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena ecarite nekor dekpakauka ayoko nyere ni minya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami mutu nampaka falana wara kung mata karana wara wawalna wa muwa mutu nampaka fala nuwa mpase wana wajar waten wa wasa taku tita temerta wali ka suta nuwa piswa na wanta wa walona mutu te hendo ka huwa hu o ha la fia ka sarta ka atikis awarta ukwana la fia ka agweta mutu te hendo la fia sarta kala ya atikis awarta ya nuangka yeku lina okorota minister nampa nyalo ala fia awaren na wumpatan batasone wabu.